berita seterusnya. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah memaklumkan bahawa semua perkhidmatan operasi dan kaunter di bahagian serta cawangan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah akan ditutup hari ini kecuali operasi kawalan keluar masuk di pintu-pintu sempadan. Ia bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah yang ke-84. Turut dimaklumkan bahawa pejabat Immigration Kulim akan ditutup esok bersempena cuti gantian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Sehubungan itu, semua perkhidmatan operasi dan kaunter di pejabat Immigration Kulim tidak akan beroperasi pada hari tersebut. Seorang lelaki warga China ditahan dalam ops pemandu warga asing Iwa selepas didapati memandu sebuah kenderaan tanpa memiliki lesen memandu kompetensi DL yang sah di negara ini. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata pemeriksaan yang dijalankan di Jalan Kuala Bakung, Merbau Pulasi turut mendapati kenderaan tersebut disediakan oleh majikan untuk kegunaan pekerja sektor pembinaan. Susulan itu, pemandu serta pemilik kenderaan dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik turut diambil tindakan kerana membenarkan individu tanpa lesen menggunakan kenderaannya. Kedua-dua akan dihadapkan ke mahkamah manakala kenderaan berkenaan disita untuk siasatan dan tindakan lanjut. JPJ menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan setiap pemandu dan pemilik kenderaan mematuhi undang-undang serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Sempena Karnival Sepak Raga 7 Bandar Putrajaya BPJ 2026 yang bermula hari ini, Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSP memaklumkan jalan persiaran Bandar Putrajaya Utama 3A iaitu sebelah tasik ditutup sementara bermula 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan tersebut bagi memastikan kelancaran program serta keselamatan semua peserta dan pengunjung. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif dan sentiasa mematuhi arahan petugas dan pihak berkuasa di lokasi. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur nikmat Allah Taala. Boleh kritik, boleh. Boleh tegur, boleh. Boleh bagi pandangan berbeza, boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada jentera junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama
0: Kedah FM.

0: Sempena Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
1: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai ananda kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Bagi Shah.
2: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
0: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera Ketakhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni. Yang berdalam
3: dekatin Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM. Sempena Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
1: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai anak dah kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badrishah.
2: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
0: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera ke Takhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni. Yang berdalam
3: dekatimu 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: Baiklah saudara, terima kasih lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Tiba masanya untuk kita ke Balai Rong Seri Besar Istana Anak Bukit bersama dengan rakan setugas Firuz Sanjih Hussein dan juga Basirah Baharum. Silakan.
1: Baik, terima kasih Siti Zack di studio di Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami di Kedah FM. Walau di mana jua anda berada pada waktu dan ketika ini, secara langsung kami bawakan istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84. Dan saya tidak keseorangan pada pagi ini, dan bersama-sama dengan saya adalah rakan saya. Boleh perkenalkanlah dirinya.
2: Ya, saya Basirah binti Baharum. Dan juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta ucapan setulus ikhlas kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kesejahteraan, kesihatan yang baik, kebijaksanaan dalam pemerintahan serta melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada baginda dan seluruh kerabat di Raja Kedah.
1: Baik, alhamdulillah pagi ini dengan penuh bersejarah kita bersama-sama bersiaran secara langsung bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Dan hari ini merupakan hari yang penuh bermakna bagi seluruh rakyat negeri Kedah apabila kita bersama-sama merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sempena Hari Keputeraan Baginda.
2: Benar, Sanjay. Okay. Dan juga sambutan Hari Keputeraan merupakan antara istiadat rasmi negeri yang paling berprestij dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Ya. Ia bukan sekadar memperingati ulang tahun keputeraan baginda, malah menjadi lambang penghormatan rakyat terhadap institusi kesultanan yang telah sekian lama menjadi payung kepada negeri dan rakyat Kedah Darul Aman. Dan juga pada hari ini, Sanjay, dan juga pendengar-pendengar setia Kedah FM, pada hari yang penuh istiadat ini juga akan berlangsung istiadat menyembah tahniah dan penggunaan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah sebagai pitiraf kepada individu-individu yang telah memberikan jasa serta sumbangan cemerlang kepada negeri dan negara.
1: Baik, untuk makluman pendengar yang sedang mendengarkan Kedah FM pada waktu ini, institusi Kesultanan Kedah merupakan satu institusi pemerintahan beraja yang tertua di dunia, ya. Dan terus menjadi lambang kedaulatan, perpaduan serta satu kesinambungan warisan negeri. Dan di bawah naungan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, rakyat negeri Kedah sentiasa dapat menikmati suasana yang aman, harmoni dan juga saling menghormati dalam kepelbagaian kaum, agama serta budaya. Dan sambutan hari ini, Syirah, kita menjadi menampakkan satu kesempatan untuk rakyat menzahirkan rasa kasih, taat, setia serta menjunjung kasih terhadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
2: Dan juga sepanjang siaran khas pagi ini, Kedah FM akan membawa liputan perjalanan istiadat secara langsung dari Istana Anak Bukit, termasuk keberangkatan tiba tetamu-tetamu kenamaan, kerabat diraja, dif-dif kehormat serta kemuncak keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Kami juga akan berkongsi, Sanjay, fakta-fakta menarik mengenai sejarah Kesultanan Kedah, adat istiadat diraja serta pengisian sepanjang sambutan Hari Keputeraan pada tahun ini.
1: Baik, bagi seluruh warga kerja Kedah FM, kami merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan keafiatan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta umur yang diberkati kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta dalam memayungi negeri dan juga rakyat jelata.
2: Dan juga kami juga mendoakan agar negeri Kedah Darul Aman terus dilimpahi keamanan, kemakmuran dan keberkatan serta seluruh rakyat sentiasa hidup dalam suasana bersatu padu, harmoni dan sejahtera.
1: Baik. Pada waktu ini di yang sedang berlangsung di Balai Rong Besar Istana Anak Bukit adalah sembah ucapan tahniah dan taat setia oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah mewakili kerabat di Raja Kedah. Dan selain daripada itu, Syirah, dan juga untuk makluman para pendengar yang dihormati sekalian, Istiadat ini merupakan istiadat menyembah tahniah dan pengurniaan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah yang berlangsung pada waktu ini di istana di Balairung di Balairung Seri Besar Istana Anak Bukit ini merupakan satu acara rasmi yang berprestij dalam kalender Istana Negeri Kedah dan menjadi lambang hubungan erat antara institusi kesultanan dengan rakyat serta kerajaan negeri. Dan pada istiadat penganugerahan tahun ini, Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah telah berkenan Syirah untuk menganugerahkan darjah-darjah, bintang-bintang dan pingat-pingat kepada 247 orang penerima secara keseluruhannya. Dan di mana seramai 23 orang akan menerima pada hari pertama istiadat iaitu hari ini. Dan selebihnya seramai 106 orang akan menerima pada hari kedua yang akan berlangsung nanti. Dan seramai 118 orang pula akan menerima pada hari ketiga iaitu hari terakhir istiadat. Dan istiadat penganugerahan tahun ini berlangsung pada hari ini 5 Julai 2026. Bermaksudnya hari ini hari pertama ini. Yang hari kedua yang akan seramai 106 orang itu akan menerima pada hari kedua iaitu pada 8 Julai nanti. Dan selebihnya 118 orang pula akan menerima pada 9 Julai nanti, merupakan hari terakhir untuk istiadat menyembah tahniah dan juga pengurniaan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah.
2: Ya, benar apa yang diberkatakan oleh Sanjay. Dan juga istiadat menyembah tahniah merupakan satu tradisi yang diwarisi sejak sekian lama. Melaluinya, wakil-wakil kerajaan, pemimpin negeri, anggota perkhidmatan awam serta pelbagai lapisan masyarakat menzahirkan sembah tahniah dan menjunjung kasih kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Dan juga istiadat ini melambangkan rasa taat setia, penghormatan dan juga penghargaan rakyat terhadap institusi raja berperlembagaan yang menjadi tonggak kestabilan serta perpaduan negeri.
1: Ya, baik Syirah, selepas istiadat menyembah tahniah yang telah pun yang sedang berlangsung pada waktu ini, akan acara seterusnya adalah pengurniaan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah. Okay. Pengurniaan ini merupakan pengiktirafan tertinggi kerajaan negeri kepada individu-individu yang telah memberikan jasa dan juga sumbangan cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk pentadbiran awam, keselamatan, pendidikan, kesihatan, kehakiman, ekonomi, keusahawanan, ada juga kesukarelawanan, termasuk juga kebudayaan serta pembangunan masyarakat. Dan penganugerahan ini turut mencerminkan penghargaan negeri terhadap mereka yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri Kedah. Darul Aman.
2: Okay. Pendengar setia Kedah FM, setiap penerima yang dipanggil akan bergerak mengikut susunan protokol yang telah ditetapkan sebelum menghadap Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bagi menerima darjah atau bintang kebesaran yang dikurniakan. Keseluruhan perjalanan istiadat berlangsung dengan penuh tertib dan mengikut adat istiadat diraja yang menjadi warisan negeri Kedah sejak turun-temurun. Ia bukan sahaja menggambarkan keagungan institusi kesultanan, malah memperlihatkan nilai disiplin, kesopanan serta penghormatan yang tinggi terhadap adat Melayu.
1: Jadi Syirah, darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah ni, dia membawa nilai yang amat besar kepada penerimanya.
2: Betul.
1: Yalah, macam kita lah, kalau kita dapat satu anugerah pingat daripada Kebuah Duli Tuanku ni, memang cukup cukup
2: rasa
1: besar,
2: bangga.
1: Rasa bangga lah kan, atas kata apa, khidmat bakti yang kita
2: berbalui kiranya
1: pada negeri kan. Jadi, selain sebagai tanda penghargaan atas khidmat bakti yang dicurahkan, penganugerahan ini turut menjadi dorongan kepada seluruh rakyat untuk terus menyumbang kepada pembangunan negeri dengan penuh integriti, amanah, semangat patriotisme. Semoga pengiktirafan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai rakyat untuk terus berbakti kepada agama, bangsa, negeri dan negara.
2: Dan juga kami juga merafak sembah, menjunjung kasih kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman atas limpah perkenan menggunakan darjah-darjah dan bintang-bintang kebesaran sebagai tanda penghargaan kepada individu-individu yang telah berjasa.
1: Baik Syirah, telah pun selesai sebentar tadi sembah tahniah, sembah ucapan tahniah dan taat setia oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah mewakili kerabat di Raja Kedah. Dan sama-sama kita akan ke Balairung Seri Besar Istana Anak Bukit untuk mengikuti titah ucapan kebuah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman Sempena Istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran tahun 2026.

project infrastruktur strategik. Seperti projek rentangan tebatan banjir Sungai Kedah, Anak Bukit yang masih belum disiap sejak sekian lama. Kelewatan ini mengakibatkan kejadian banjir yang berulang dan menjejaskan penduduk di kawasan terlibat. Beta mahu tindakan segera diambil agar rakyat beta tidak lagi dibebani masalah yang sama. Beta juga mengambil maklum berkaitan inisiatif yang telah diambil dalam agenda pembasmian kemiskinan di negeri beta. Inisiatif yang dilaksanakan secara berterusan perlu memberi impak kepada rakyat agar kesejahteraan pada dapat dinikmati secara menyeluruh dan berpanjangan. Rakyat negeri Kedah sekalian, dalam kita mengejarkan kemajuan dan pembangunan, beta ingin mengingatkan bahawa kekuatan sebuah negeri tidak hanya terletak kepada kemajuan ekonomi, tetap juga pada nilai amanah, tanggungjawab dan kebersamaan di kalangan rakyat. Just true, setiap lapisan masyarakat hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jika semangat kecintaan terhadap negeri terus dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat, beta yakin negeri Kedah dapat terus melahirkan insan yang berwibawa secara cemerlang dalam pelbagai bidang. Rakyat negeri Kedah sekalian, di kesempatan ini beta ingin menzahirkan penghargaan kepada seluruh anggota pentadbiran Pegawai Tadbiran Negeri Kedah

0: Sempena Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
1: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai anak dah kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badrishah.
2: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana mai. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
0: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera ke Takhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke istiadat perbarisan kehormatan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-84 di dataran Medan Bandar Alustar. Keberangkatan Baginda disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Kazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif Ibni Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin. Seramai 103 anggota lain-lain pangkat dan 3 pegawai dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja RMD terlibat dalam perbarisan yang diketuai Major Muhammad Nasrullah Abdullah. Pegawai pembawa panji-panji pula ialah Leftenan Muda Muhammad Aiman Hanif Samsudin. Manakala Sarjan Major Regimen Panji-Panji ialah Pegawai Waran 1 Muhammad Fairuz Ramli. Kawalan kehormatan utama diiringi pancaragam pusat RAMD di bawah pimpinan Kapten Muhammad Fauzi Jaafar dan dibantu saja Muhammad Syaril Aizat Bahtiar. Kawalan kehormatan turut diiringi 21 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja pimpinan Major Hafizan Maghani dari 41 bateri Regimen Artileri Diraja Kem Sungai Buloh Selangor. Turut diadakan acara terbang lintas hormat 2 pesawat EC-120 Bravo dari Institut Penerbangan Inspan 2 dan 3 pesawat PC-7 MK2 dari Inspan 1. Seorang lelaki warga China ditahan dalam ops pemandu warga asing Pewa selepas didapati memandu sebuah kenderaan tanpa memiliki lesen memandu komputer CDL yang sah di negara ini. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata, pemeriksaan yang dijalankan di Jalan Kuala Bakau Merbau Pulas itu turut mendapati kenderaan tersebut disediakan oleh majikan untuk kegunaan pekerja sektor pembinaan. Susulan itu, pemandu serta pemilik kenderaan dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik turut diambil tindakan kerana membenarkan individu tanpa lesen memandu yang sah menggunakan kenderaannya. Kedua-duanya akan dihadapkan ke mahkamah manakala kenderaan berkenaan disita untuk siasatan dan tindakan lanjut. JPJ menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan setiap pemandu dan pemilik kenderaan mematuhi undang-undang serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya. 30 orang nelayan menerima pukat penangkap ikan, minyak pelincir dan tong insulasi. Bantuan disampaikan baru-baru ini oleh pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil pada Majlis Rahmah Mesra Madani LKIM bersama nelayan Tanjung Dawai. Pada majlis itu, 3 orang nelayan menerima bantuan peralatan melibatkan agihan enjin bot baharu. Manakala 18 nelayan menerima bantuan baku makanan berupa barangan keperluan harian. Pada majlis yang sama, beliau merasmikan INAP Desa Persatuan Nelayan kawasan PNK Tanjung Dawai yang kini telah mula beroperasi sepenuhnya. Kemudahan ini dibangunkan sebagai salah satu projek ekonomi baharu bagi menjana pendapatan alternatif kepada Persatuan Nelayan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menganjurkan jualan rahmah. Orang ramai yang ingin mendapatkan barangan segar dengan harga berpatutan boleh mendapatkannya esok di Dun Air Hitam kira-kira pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari di lokasi berhadapan Kedai Makan Pak Deris. Manakala di Dun Bukit Pinang di Lorong Keramat Kampung Masjid Lama Tualang Pokok Senar. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Sempena Hari Keputeraan kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Jangan lepaskan peluang mendengarkan dokumentari khas Hari Keputeraan Sultan Kedah pada Ahad 5 Julai 2026 tepat jam 3 petang.
2: Tuanku diputerakan memang di dalam istana. Jadi sebagai anak dah kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badlishah.
3: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas.
0: Ikuti sorotan perjalanan dan kisah kehidupan baginda yang diadaptasi daripada buku Tentera ke Takhta, menyingkap perjalanan istimewa baginda daripada seorang anggota tentera sehingga bersemayam di takhta pemerintahan. Dengarkan dokumentari eksklusif ini hanya di Kedah FM. Kedah FM, mesra harmoni. Kedah.

0: #RancangSerata-Rata. Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Terima kasih anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Saudara, seketika saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.25 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.24 minit tengah hari, Baling 1.23 minit tengah hari. Dan bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari.

0: Setelah 6 dekad berlalu, nobat diraja kembali bergema di Balairong Seri Istana Anak Bukit sebagai bukti keberadaan Sultan yang menjadi simbol kuasa diraja yang sah di bumi Darul Aman.
1: Menjunjung titah perintah Buah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Inilah dimaklumkan bahawa istiadat pertabalan Buah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di Kedah Darul Aman yang ke-29 dizahirkan sekarang.

0: Istiadat Gilang Gemilang yang berlangsung pada 20 Oktober 2018 itu menjadi pusaka adat institusi Raja-Raja Melayu sejak berzaman semasa proses mengabsahkan serta mendaulatkan seorang pemerintah baharu. Menurut Yang Berbahagia, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Kedah, Datuk Seri Setia Diraja, Datuk Paduka Haji Bakardin, istiadat pengisytiharan tersebut termaktub mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah yang meletakkan struktur kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Negeri serta jajahan takluknya.
1: Sebenarnya, seorang Sultan itu adalah simbol ataupun punca kuasa pemerintahan sesuatu negeri. Jadi, apabila ditabarkan seorang Sultan itu, pertabalan itu mesti diwar-warkan ataupun diluashebahkan kepada seluruh rakyat di dalam negeri tersebut. So, di dalam negeri Kedah ini, apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Sultan telah pun diisytiharkan sebagai Sultan, maka peristiharan itu mesti diikuti dengan istiadat-istiadat yang berkaitan. Dan istiadat-istiadat ini kita namakan istiadat pertabalan.
0: Tuanku Sultan Salahuddin diputerakan pada 30 April 1942. Baginda adalah anakda ke-9 daripada 14 putera dan puteri Sultan Badlishah Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang memerintah Kedah dan jajahan takluknya dari tahun 1943 hingga 1958.
1: Susogalo waris Kesultanan Kedah. Dan daripada Sultan yang pertama, Sultan Muzaffar Shah dulu, sampai sekarang Sultan ke-29, Sultan Al-Amirul Qadir Sultan Salahuddin, susogalo ni tak pernah terputus. Maknanya kata tidak ada Sultan yang datang daripada orang luar daripada keturunan ini. Jadi itu kesimewaan Kedah ni. Jadi maknanya kata Kesultanan Kedah ni tak pernah terkeluar daripada susogalo asal daripada Sultan yang pertama dah hampir 900 tahun yang lalu lah.

0: tenteraan tersebut, iaitu pada sebilang masa kebajikan, keselamatan, keperluan anggota-anggota di bawah pimpinan kita diutamakan kepada keperluan keperibadian kita.
1: Fakta ini disokong oleh Yang Berbahagia Datuk Pengelola Bijaya di Raja Kedah, Datuk Seri Setiadiraja Datuk Paduka Haji Bakar Din, apabila beliau bercerita tentang jiwa patriot yang dimiliki oleh Tuanku Sultan Kedah ke-29.
2: India Military Academy ini antara pusat latihan tentera yang agak popular di kalangan tentera-tentera Commonwealth, tentera-tentera bukan Commonwealth. Ini Tuanku dilatih di sini. Dan bila Tuanku pangkat balik daripada Indian Military Academy, Tuanku telah ditauliahkan, dikomisen sebagai seorang askar. Jadi pada awal tahun 60-an tu, Tuanku punya kehidupan ni sebagai seorang askar yang dihantar untuk bertugas di banyak tempat di negara kita ni. Paling banyak sekali di Sabah dan Sarawak. Tuanku lama di Sabah dan Sarawak. Lepas tu di Semenanjung pun, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah ni pun ada Tuanku terlibat dalam waktu darurat awal tahun 60-an. Tuanku terlibat di kawasan-kawasan operasi. Bawa balik daripada Sabah seminggu, masuk kem di Kepala Batas, kena pula pergi operasi di Sintok. Jadi background Tuanku ni adalah military.
3: Dihantar bertugas di Pekalan Cepal. Saya join batalion kedua askar Melayu Diraja. And then saya buat operasi di Batu Melintang. Lama lah. Lepas tu konfrontasi mula. Batalion saya di... Saya buat pegawai muda. Batalion saya ditukar ke Sabah. Ke Tawau. Ambil alih pada British Commonwealth Troop di Sabah lah.

0: Derap semangat lagu Inilah Barisan Kita yang dicipta semasa konfrontasi sebenarnya berdiri dengan makna yang tersendiri, bukan sahaja pada diri Tuanku Sultan Salahuddin ketika menggalas senjata, tetapi keseluruhan anggota tentera Malaysia apabila keringat mereka dituntut untuk mempertahankan maruah negara walaupun nyawa sudah di hujung senjata.
1: Kita menuju medan bakti.
2: Waktu Tuanku bertugas di Tawau, di Pulau Sebatik, bersama-sama dengan Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja. Waktu itu tidur pun dalam tanah, bunkers, korek tanah buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin, makan ration tentera. Tak ada special punya menu ke ration, tak ada. Ya, petrol kena pergi. Waktu itu ialah zaman konfrontasi. Konfrontasi belum tamat. Dan dua Melayu telah mengambil alih daripada tiga Melayu. Ancaman masih wujud waktu itu. Jadi petrol kena buat. Petrol waktu itu setahu saya lah, apabila saya masuk ke Tiga Melayu, apa yang saya lihat daripada bahan-bahan sejarah Tiga Melayu, petrol waktu itu ikut sungai. Ya, bila ikut sungai, kita terdedah kepada serang hendap oleh

0: Di lokasi operasi yang sudah mencatatkan sejarah suram dalam sejarah anggota tentera Malaysia.
1: Balik daripada Dehradun, tuanku menjalani operasi keselamatan di negeri Kelantan, di perbatasan Malaysia-Thailand, di Jeli, lepas itu sampai ke Kenyir waktu confrontation. Lepas itu tuanku berangkat dengan dua Melayu ke Tawau di Pulau Sebatik. Balik daripada Sabah, tuanku juga telah bergerak dengan tiga Melayu ke Sarawak, di Bau, di Lundu, di Biawak. Selepas itu balik ke Alor, tuanku juga telah bertugas di Sabah, di kepulauan di Sabah, ya, kepulauan yang terpencil-pencil di Sabah, untuk melaksanakan tugas-tugas menjaga keselamatan dan keamanan, ya, dan juga di negeri Kedah.

0: Semasa di Kedah, Jenderal Bersara Tan Sri Datuk Panglima Muhammad Azumi Mohamed berada di bawah kepimpinan Tuanku Sultan Salahuddin yang diberi tanggungjawab sebagai ketua pelatun mengepalai operasi pembersihan pengkalan aktiviti komunis di Sintok, berkhidmat sebagai pembantu ketua pelatun Tuanku Sultan Salahuddin.
1: Saya diarahkan standby. Company yang pilih saya betul tu, acting company komander dah. Dia panggil kapten dah betul tu. Ditugaskan pergi di Pekan Changlun. Pukul 1 pagi. Kita pergi di camp naik lori. Saya tak tahu nak pergi mana ni. Ditugaskan kamu peronda camp pergi Pekan Changlun assemble di sana. Sampai ke Pekan Changlun baru dapat arahan. Company ni kena pergi di Sintok. Daripada Pekan Changlun kita naik jalan melalui lalang bukit tu. Pukul 1 pagi sampai kat Chantry betul tu tak ada universiti. Koden kampung tu kita koden siang hari sampai lah pagi-pagi subuh tu. Sampai keliling habis kampung-kampung dia pun tak boleh keluar. Itu dia serah kat polis ya.
0: Di sebalik diari seorang barisan hadapan negara yang sarat dengan gerak atur menentang pengganas komunis di perbatasan, namun Tuanku Sultan Salahuddin masih sempat mengabadikan lembaran cinta pandang pertama bersama belahan jiwa Sultanah Maliha, almarhum Tengku Arif.
1: Saya pun ke Tanda Halim. Saya kata, "Abang, I want you to do something for me." Tanda Halim panggil saya Mut. My nickname Mahmud, eh? Mahmud Salahuddin, my name. Itu, nak buat apa ni? Dia ada, batu dia ada di Istana Kedah di KL. Awak kacau sangat, dia kata saya. Kata, abang nak pergi meeting ni, dia kata kat saya. Pergi meeting mana? Dia kata di Istana Negara, Rulers Conference. Dia kata, that's not important lah. Abang tu Minang sikit. Dia terkejut Minang siapa pula ni? Saya bagi tahu detail lah. Itu kata, lepas Rulers Conference, saya kata, jumpa setan Kelantan pergi Minang. Minang siapa? Saya kata bukan Minang, anak dia, anak ADC dia tu. Saya bagi nama.
0: 26 November 1965, termeterailah ikatan suci yang menyatukan Sultan Salahuddin dengan Sultanah Maliha, almarhum Tengku Arif dalam bahtera perkahwinan. Baginda ketika itu masih bertugas sebagai pegawai tentera di Kem Batalion ke-2 Regimen Askar Melayu Diraja Pengkalan Cepa Kelantan. Tuanku Maliha adalah puteri ketiga Tengku Sri Jaya Diraja Tengku Arif Tengku Long Abdullah Rahman yang dimasyurkan sebagai Sultanah Kedah pada 30 April 2018 lalu. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pasangan diraja dikurniakan dengan dua orang putera, iaitu Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salahuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin.
1: Saya balik rumah anak saya 6 bulan dah. Duduk di kem. Saya tengok Raja Muda 6 bulan dah. 6 bulan saya postan saya jumpa dia. Tak boleh balik emergency. So saya kena komersial lah. Saya balik tuang itu tadi. Looking back, tak ada regret. Askar Melayu have built up my character.
2: Jadi kita pun faham lah bila seorang tu background military, disiplinnya tu sangat tinggi lah. Jadi tuanku pun dalam pengalaman saya memang mempunyai satu tahap disiplin yang tinggi. Terutama selipin dengan ketepatan masa, janji, tunai janji. Lepas tu, bila membuat keputusan, satu yang boleh saya nyatakan, tuanku bila buat keputusan, tuanku takkan ubah keputusan tu. Jadi sebelum kita mempersembahkan sesuatu perkara untuk diputuskan oleh tuanku, dalam pemikiran kita tu, kita kena faham dah. Bila perkara ini disembahkan kepada tuanku dan tuanku buat keputusan, bila kita balik, kita nampak ada kesilapan. Tuanku takkan ubah keputusan. Jadi, kita kena bersedia lah untuk pastikan supaya apa yang kita sembahkan itu bertepatan dengan apa yang kita harapkan daripada

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jalil, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia KDI FM. Pembangunan Pulau Langkawi perlu dibentuk mengikut acuan dan identiti sendiri tanpa meniru dan membandingkan dengan destinasi pelancongan lain seperti Phuket, Thailand atau Bali, Indonesia. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badrishah bertitah, Pulau Langkawi aset strategik kepada negeri dan negara selain berperanan sebagai destinasi pelancongan utama serta pemangkin pertumbuhan ekonomi Kedah. Baginda bertitah kekuatan sebenar Langkawi terletak pada khazanah alam semula jadi dan warisan unik yang dimilikinya. Justru aset berharga itu wajib dipelihara dan dibangunkan secara lestari. Baginda juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan melakukan sebarang tindakan atau mengeluarkan kenyataan yang boleh mencemarkan imej serta reputasi Pulau Langkawi. Sultan Salihuddin bertitah demikian pada istihadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah serta bintang kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-84 di Istana Anak Bukit. Sementara itu, Sultan Salihuddin turut memandang serius kelewatan pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik termasuk projek rancangan tebatan banjir RTB Sungai Kedah Anak Bukit yang belum disiapkan sejak sekian lama. Menurut baginda, kelewatan itu mengakibatkan kejadian banjir berulang yang menjejaskan penduduk di kawasan terlibat dan menyarankan tindakan segera agar rakyat tidak dibebani masalah sama. Dalam pada itu, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berkenan menyampaikan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran kepada 23 penerima hari ini mendahului senarai Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman yang menerima anugerah darjah Datuk Seri Setia Pahlawan Yang Amat Dihormati SSPK yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan. Turut menerima anugerah sama Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, Orang Besar 16 dianugerahkan kepada Datuk Wira Said Khairul Anwar Said Abidin yang membawa gelaran Datuk Jaya Perkasa dan Datuk Wira Tan Hong Eng yang membawa gelaran Datuk Jaya Dermawan. Orang Besar 32 pula dianugerahkan kepada Datuk Muhammad Cik Nai yang membawa gelaran Datuk Johan Bakti dan Datuk Sri Bon Sung Inom yang membawa gelaran Datuk Biram Jaya. Sementara itu, darjah Datuk Setia Sultan Salihuddin Kedah DSSS membawa gelaran Datuk dianugerahkan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Datuk Zubir Ahmad. Empat penerima pula menerima darjah Datuk Setia Diraja Kedah DSDK yang membawa gelaran Datuk, antaranya Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Datuk Razwan Osman dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Ketua Polis Kedah Datuk Adli Abu Syah pula menerima darjah Datuk Setia Pahlawan DDSP yang membawa gelaran Datuk. Selain itu, Setia Sultan Salihuddin Kedah SSS dianugerahkan kepada dua penerima dan Setia Diraja Kedah SDK kepada 9 penerima. Secara keseluruhan, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berkenan menyampaikan anugerah kepada 247 individu pada majlis yang diadakan secara berasingan. Terdahulu, baginda berkenan berangkat ke Istadat Pembarisan Kehormatan sempena ulang tahun Hari Keputusan

Kerajaan Baginda yang ke-84 di dataran Medan Bandar Alustar. Keberangkatan Baginda disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Seri Nurizan Ghazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Sazuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Seramai 103 anggota lain-lain pangkat dan 3 pegawai dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD terlibat dalam peberaisan yang diketuai oleh Major Muhammad Nasrullah Abdullah. Pegawai pembawa panji-panji pula ialah Leftenan Muda Muhammad Aiman Hanif Samsudin, manakala Sarjan Major Regimen Panji-Panji ialah Pegawai Waran 1 Muhammad Fairuz Ramli. Kawalan kehormatan utama diiringi Pancaragam Pusat RAMD di bawah pimpinan Kapten Muhammad Fauzi Jaafar dan dibantu Sarjan Muhammad Syah Rilaizat Bakhtiar. Kawalan kehormatan turut diiringi 21 das tembakan meriam oleh 41 Bateri Regiment Artillery Diraja Pimpinan Major Hafizan Mat Ghani dari 41 Bateri Regiment Artillery Diraja Kem Sungai Buloh, Selangor. Turut diadakan acara terbang lintas 2 pesawat EC-120 Bravo dari Institut Penerbangan ISPIN 2 dan 3 pesawat PC-7 MK2 dari ISPIN 1. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan ke-84 kepada Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah hari ini menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Seri Paduka Baginda mendoakan agar Sultan Salihuddin dirahmati, diberi kebahagiaan dan dilanjutkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada Sultan Salihuddin. Perdana Menteri turut mendoakan agar Sultan Salihuddin, Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Tengku Arif serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Lepasan sekolah peringkat menengah termasuk mereka yang memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM menjadi kumpulan utama terlibat penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang, iaitu 68,619 individu atau 68.1% yang direkodkan di seluruh negara. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusuf berkata, data terkini setakat suku pertama tahun ini menunjukkan fasa remaja dan persekolahan kekal sebagai tempoh kritikal dalam mencegah golongan muda daripada terjebak dalam penagihan dadah. Beliau berkata negara merekodkan 100,882 penagih dadah dan penyalahguna bahan terlarang setakat Mac tahun ini bersamaan dengan 295 individu bagi setiap 100,000 penduduk. Situasi itu menurut beliau juga membimbangkan kerana penyalahgunaan dadah sintetik terutamanya stimulan jenis amfetamin ATS seperti syabu dan pil kuda menyumbang 73% kepada dadah yang paling banyak disalahgunakan. 70.7% penagih dadah kini sedang menjalani rawatan dan pemulihan sama ada di institusi atau dalam komuniti. Dua buah kereta mewah Mercedes-Benz disita dalam ops luxury yang dijalankan anggota penguatkuasa stesen penguatkuasa JPJ Kuala Ketal di Padang Serai dan Sungai Petani baru-baru ini. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata pemeriksaan ke atas kedua-dua kenderaan menemukan pelbagai kesalahan, antaranya lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu komputer CDL tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. Berikutan itu, kedua-dua kenderaan disita dan dibawa ke deposita stesen penguatkuasa JPJ Kuala Ketal untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987. JPJ menegaskan bahawa status atau nilai sebuah kenderaan bukan alasan untuk dikecualikan daripada tindakan penguatkuasaan. Semua pemilik dan pemandu bertanggungjawab memastikan kenderaan mempunyai LKM insurans serta lesen memandu yang sah sebelum berada di jalan raya. Sekian berita tempatan Radio Malaysia KDH FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16, terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam hal itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan, semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM Klik, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua. Ibu bapa diingatkan agar lebih berhati-hati apabila membuat naik gambar anak-anak di internet, kerana gambar berkenaan boleh digunakan untuk menghasilkan bahan penderaan seksual kanak-kanak.

anak yang dijana menggunakan kecerdasan buatan AI. Jadi menurut agensi jenayah kewangsaan NCA. Jadi NCA bersama dengan Yayasan Pemantau Internet IWF ni mengeluarkan panduan baru bagi melindungi kanak-kanak daripada peningkatan imej penderaan seksual yang dijana AI sebagai sebahagian daripada kempen baru yang menyiasatkan ibu bapa dan juga penjaga. Jadi kepada ibu dan juga ayah, pastikan kita tidak upload lah. Kalau rasa boleh disimpan, simpan. Okay, jangan kita pertontonkan kepada orang ramai. Teruskan kabar sama Zorin Rawa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kedah FM 97.5 meja dan kongsikan pandangan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Terima kasih untuk semua yang masyarakat setia di 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Untuk daerah Kota Setengah, Kuala Pasu, Pukul Senang waktu solat dan fardu maghrib tepat pukul 7.38 minit malam. Pendang, Kuala Mudayan waktu maghrib 7.37 minit malam. Perantrap, Sih waktu maghrib 7.37 minit malam. Daerah Bading, Kodim, seluruh daerah Bading waktu maghrib 7.36 minit malam. Kodim Bandar Baru waktu maghrib 7.35 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu maghrib 7.41 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jurai waktu solat dan fardu maghrib tepat pukul 7.41 minit malam. Teruskan kesedaran di Kedah FM 97.5 terbaik di utara.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.38 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Sri Anwar mengingatkan bahawa kepusatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan budi diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni, bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
3: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, orang rumah pun rasa banyak lebih lah.
4: Apakah boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh nampak, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 sub-indeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. Music Express. Khas untuk anda. Nantikan. Setiap Ahad, stanza 90-an. Music

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Immigration wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau, berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membetraslah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan saja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Gerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

awal pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baik.
1: Ha.
0: Oh, semalam tu lah.
1: Apa?
0: Nasib baik aku tak hantar belakang tu nak
1: projek
0: tu.
1: Jadi gena.
0: Dah lah lapu belakang dia tak tahu.
1: Oh, mana boleh.
0: Pakai pula baju kalah hitam.
1: Tak nak apa.
0: Mana aku nak berani.
1: Betul. Ha, lah. Eh, tapi mu ni kau ngapa lihat aku ni?
0: Beli.
1: Iyalah. Mu tengok, ha?
0: Oh, sungguh lah. Mu tu mu pun tak nak lapu belakang.
1: Kecik je tu.
0: Ayah mi, oh mi, mugi boh.
1: Iyalah. Sakit kubuh lah tu. Tak puan duit

Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.